0: Versrovatunkat sugároztuk, melyben Gál Éva Emese Szó című költeményét hallgattuk meg. A továbbiakban Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugározzuk, Mátli András, a rádiónk önkéntes munkatársa szerkesztésében.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Bună ziua, stimați ascultători! Bun venit la Agnus 35! Astăzi suntem într-o formulă deosebită. Invitatul nostru de astăzi este domnul Graur de la...
3: Radio Vocea Evangheliei.
2: Stimați ascultători! Bine ați venit, domnul Graur! Vreau să-i încurajez pe ascultători să rămână pe post, să nu creadă că au greșit, că vă aud vocea la colegi. Deci suntem pe aceeași frecvență, dar de obicei nu producem material împreună. Sunteți la noi invitat special cu privilegiul aniversării a 500 de ani de la reformă. Ceea ce ne interesează pe noi cu ghilimele sau fără ghilimele, ca și post-reformați sau ca și ascultători reformați, deși eu știu sigur că sunt foarte mulți dintre ascultătorii Vocei Evangheliei și Vocei Speranței care și-au radiourile acordate tot timpul.
3: Da, așa este, deci, cu siguranță.
2: Așa, deci avem din toate publicurile astăzi. Ar fi interesant în contextul ăsta să vedem, să încercăm să aflăm ce impact a avut reforma, cum se simte reforma, cum arată în oastea Domnului sau la Radio Vocea Evangheliei.
3: Da, n-am făcut studii aprofundate pe tema asta, însă îmi aduc aminte de o întâmplare din istoria întoarcerii mele la credință la Domnul. Și anume, era prin 1993, după Revoluție, oastea Domnului făcuse o mare adunare de pe meleagurile României și cu niște studii biblice legate de învățătura despre familie. Și era un curs din ăsta de o săptămână la Băile Felix și eram vreo 150 de persoane. Și la un moment dat, într-o zi, nu mai puteam să primim în ziua respectivă la sala de concerte a stațiunii, fiindcă era ocupată cu un program anunțat mai dinainte și ni s-a dat un loc în restaurantul care și așa era cam gol la vremea aceea și noi ne-am adunat, culmea, în jurul unui personaj interesant, un personaj în vârstă, nu mai știu, serba chiar atunci, în zilele acelea, 75 sau 80 de ani, fratele Vișchi Ferenț. Și un om deosebit, un om pe care mulți din frații ostași îl avuseseră în rândul prietenilor, să zic așa, pentru că pe vremea aceea relațiile între oamenii credincioși erau mai strânse ca acum. Mai strânse din cauza faptului că, cred eu, era greu să găsești o carte creștină, era greu să ai acces la materiale. Acum avem mai multe decât putem citi. Și acest frate ne împărtășea cu bucurie o vreme din viața dânsului în care fusese închis și era singur în închisoare și era trist și se ruga Domnului să facă ceva, că el e întristat și singur în închisoare, și zice: Domnul mi-a trimis vreo câțiva ostași, vreo 8 ostași în închisoare. Imediat s-au simțit mai bine, au avut părtășie creștină, s-au rugat împreună și au vorbit despre Domnul și cu atâta drag spunea lucrurile astea, chiar dacă avea vocea mai pierită, și așa toți îl ascultam cu mare interes din istoria asta a dânsului și a oastei Domnului până la urmă, și toți eram cu urechile ciulite, dar la o masă, singura masă care era ocupată de alții decât de grupul acesta mare de frați de la oastea Domnului, erau două femei și un bărbat la o sticlă de vin, și ne-am trezit că la un moment dat una din persoanele de acolo, una din femei, începe să vocifereze și era tare supărată și zicea că asta e o adevărată profanare, să vorbești despre Dumnezeu în restaurant. Măi, zic, ia uite ce problemă au unii oameni când ar trebui ca în viața de toate zilele să vorbim despre Domnul și despre lucrările pe care Dumnezeu le face în viața noastră, să considerăm un alt loc ca impropriu, absolut, în care să nu putem să vorbim despre Dumnezeu și despre credință. Și zic, uite, vezi, în societatea românească, la vremea aceea, cel puțin, era așa un schizofrenism din ăsta, în care, domnule, în biserică se întâmplă toate lucrurile legate de biserică, de Dumnezeu, de credință, și în afară suntem noi cu ale noastre, cu eventual sticla de vin unii și cu poveștile de restaurant.
2: Asta în ce
3: an era? În 1993. Okay. Sigur, lucrurile s-au mai schimbat. Știu, mi-aduc aminte că făceam vox pop-uri și încercam să vedem care e atmosfera de sărbători și confundau oamenii la vremea aceea, la începuturile radioului, că noi am început să emitem la Radio Vocea Evangheliei din 1995 și încurcau Paștele cu Crăciunul și era așa o incultură crasă în stradă.
2: Deci să fim preveniți, să nu mergem să întrebăm despre reforma de acum 500 de ani.
3: Da, deci sigur că lucrurile s-au schimbat de atunci și am văzut în decursul anilor, nu mai gafează chiar așa oamenii, au apărut multă informație. Asta nu înseamnă că credința a crescut nemaipomenit între timp și de asta zic că m-a impresionat faptul că un bătrân la un moment dat mi-a arătat o carte scrisă de mână, copiată la Indigo, era cam al patrulea exemplar, că se copia în 4-5 exemplare deodată, scris de mână, o carte creștină și abia se mai deslușea. Și astăzi librăriile creștine sunt pline de cărți și nu mai știi ce să iei și mă rog. Deci exista vremea aia a comunismului în care se bucurau doi creștini când pot să împărtășească ceva din experiența lor despre Dumnezeu. Acum suntem într-o avalanșă de informații și oamenii nu știu ce să mai culeagă. Sau, mă rog, până la urmă sunt copleșiți câteodată și se blochează și încep să nu mai citească, să nu mai... Acum, sigur că dacă ne uităm un pic la reformă, probabil că reforma a spart gheața, ca să zic așa, pentru a da liber la alte forme de manifestare. Dacă la începuturi exista o biserică deja... prea osificată deja în rutină și în niște tradiții și în niște reguli și dogme. Primii care au spart gheața cu privire la reformă au deschis noi orizonturi și noi feluri de a privi credința și pe Domnul. Mă gândeam, poate primul reformator pe care îl menționează Domnul Iisus Hristos în Scriptură, este Ioan Botezătorul. Ce, nu ni se spune că zice, legea și prorocii au ținut până la Ioan Botezătorul, de atunci încoace se proclamă vestea bună a împărăției lui Dumnezeu și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.
2: Foarte interesant, eu mersesem înapoi până la Domnul Hristos ca și reformator, dar aveți perfectă dreptate cu Ioan Botezătorul.
3: Da, deci el deschide drumurile. Și interesant... cum ziceam, de informații. Sigur că fiecare filtrăm informațiile prin cunoașterea pe care o avem și prin inima pe care o putem să o surprindem cu privire la Dumnezeu. Și cu privire la Ioan Botezătorul chiar mă gândeam și am avut niște discuții aprinse cu niște frați, pentru că filmele hollywoodiene îl prezintă pe Ioan Botezătorul ca pe un tip dur, îmbrăcat într-o robă din asta, din păr de cămilă, încins cu curea și filmele îl prezintă ca unul care strigă, ceartă, critică și ceva de genul ăsta. Și eu m-am gândit, mai parcă nu se potrivește cu spiritul lui Iisus Hristos, cu Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, Iisus Hristos a venit ca să mântuiască, să salveze. Și asta cum, adică să vină, să deschidă calea acestui bun personaj, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și să o facă într-o altă manieră, dură și așa. Și studiind lucrurile zic, măi, stai puțin, că nu poate să fie așa. Deci un model din ăsta pervertit de informația mediatică. Și anume, deci un Dumnezeu care e dragoste, nu își

0: Au păcatele, deci înseamnă că era un personaj care manifesta multă dragoste și acceptare. Sigur, era un personaj mai ciudat pentru că atunci când oamenii evrei fuseseră învățați mărturisirea păcatelor, e legată de jertfa mielului, deci trebuia să meargă și cu mielul să... Dar la Ioan Botezătorul auziseră probabil că se merge fără miel. Și probabil că se întreba oamenii, unde e mielul de jertfă? Uite, de ce oare aici nu trebuie? Ca într-o bună zi Ioan Botezătorul să strige, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, văzându-l pe Iisus Hristos. Deci, de asta zic că de multe ori citim chiar și scripturile fără să înțelegem inima lui Dumnezeu. Și chiar am avut o experiență, un om mai în vârstă, mai în etate, la Radio Moody, în state, în 94, când am făcut un curs, care spunea, măi, contează cum citești scriptura, cum îi dai interpretare, cum glăsuiești, nu? Și mi-aduc aminte că era o glumă cu un țăran fără carte care primește o scrisoare de la fiul lui din armată. Și neștiind carte, se ducea așa preocupat să întrebe oare cine se întrebe să-i citească scrisoarea. Și el întâlnește în drumul său pe polițaiul satului și îl roagă pe el, te rog să-mi citești scrisoarea. Și ăsta cu o voce din aia dură, cazonă, îi spune că îi trebuie mâncare, că are nevoie de ceva haine groase și așa, ca așa poruncitor, într-un stil din ăsta poruncitor. Și ăsta se miră și zice, mă, dar cum de îmi vorbește fiul meu în felul ăsta așa de dur cu mine? Și tot întrebându-se el cum de se întâmplă, zice, poate că ar trebui să mai cer o opinie. Și se întâlnește cu învățătorul satului și îl roagă peste un om blajin să îi citească. Și ăsta cu vorba lui blajin începe să îi citească din scrisoare că îl roagă să-i mai trimită ceva de mâncare, ceva bani, ceva haine mai groase. Și, sigur, asta da, așa merge. Cam așa e și cu scriptura. Unii fac din scriptură așa un fel de bâtă cu care dau în stânga-dreapta și cu porunci și toate astea, care toate poruncile și toate lucrurile izvorăsc dintr-o inimă plină de iubire a lui Dumnezeu și care vrea să salveze, nu să certe, să ia la palme și să facă disciplina din asta cazonă. Din cauza asta contează mai ales la radio cum citim lucrurile și inima lui Dumnezeu.
1: Îmi place foarte mult ce spuneți, pentru că din ce am văzut sau am citit eu, erau mai multe sole. Deci eu știu că sola înseamnă numai sau doar, dar solele, parcă primele două care au fost consemnate provenind de la reformatorii de la 1500, erau sola fide și sola grația. Deci doar credința și doar harul. Întotdeauna veneau la pachet. Deci era un joc de cuvinte sau un fel de mod de a atrage atenția că doar asta, dar de fapt stai un pic, că e doar asta și doar asta și doar cealaltă.
0: Și toate trebuie să fie la pachet, la oaltă, nu doar. Da, ăsta Philip Yancey zicea în tulburătoarele mărturii ale Harului, zice, la un moment dat am plecat din biserica din cauza prea puținului Har. Și m-am întors apoi în biserică, fiindcă numai acolo am întâlnit un pic de Har. Deci, probabil că și asta e o problemă a bisericilor care vrem să fie oameni în bună rânduială și să fie oameni cum se cade, dar uneori transformăm într-un stil din ăsta mai cazon și prea dur, când ar trebui să fie să primeze dragostea și acceptarea și să-i cucerim pe oameni, să fim recunoscuți ca oameni nu cu o sumedenie de reguli, ci oameni ai dragostei, ai acceptării și oameni care vor să salveze. Cred că asta e unul din pericolele care paște biserica zilelor noastre. Cu cât știi mai mult, cu atâta poți să devii mai critic dacă nu ești atent.
1: Da, interesant, pentru că dacă înțeleg eu bine ce spunea sau încerca să ne spună Apostolul Pavel cu vreo 2000 de ani în urmă, acum nu direct nouă, ci altora ca noi, era tot ceva de genul ăsta, că grijă cu învățătura, că prea multă învățătură poate să strice. A grijă la Duh, pentru că dar Duhul dă viață. Nu-i citat, ci

0: parafrază.
1: Da, da, da, da. Și de asta zic, și revenind la Ioan Botezător, mi-am adus aminte și de faptul că Irod îl asculta cu plăcere. Măi, deși îl critica, îi spunea că nu ți se îngădui să ai de nevastă pe soția fratelui tău, o spunea într-o manieră, cred, plină de dragoste salvatoare, care voia să-l scoată din această problemă. Și până la urmă și el îl jertfește pe Ioan Botezătorul, îl sacrifică prins la strâmtoare, la înghesuială. Și dacă ar fi fost dur, așa cum și-l imaginează mulți, cred că lua capul fără niciun fel de probleme înainte să-i ceară cineva. Deci de asta zic că Ioan Botezătorul e primul care manifestă dragostea salvatoare a lui Iisus Hristos.
0: Improvizez acum și nu încerc să contrazic, ci în mintea mea așa se așează. Se vorbește despre Ioan Botezătorul că era un ascet. Deci era îmbrăcat simplu, mânca foarte simplu, era foarte, foarte disciplinat. Eu asociez nu duritate din partea lui, ci o credibilitate, o transparență, un mod de viață care convingea. Pentru că altfel n-ar fi ajuns să-l asculte și oamenii care veneau la el mult în afara orașului și împăratul, calitatea lui și prin ceea ce spunea, dar și prin modul lui de viață, se pare că a convins.
1: Da, cu siguranță, cu siguranță. Sigur, nu avem decât cuvintele scrise în Scriptură, dar zic că din unele lucruri putem să ne dăm seama de inima lui. De altfel, și Iisus Hristos, mulți își justifică duritatea sau mă rog, mâniile printr-un singur exemplu, acel al lui Iisus în templu, când scoate afară animalele și vânzătorii de deci făcuseră din casa de rugăciune a tatălui un supermarket din asta destul de barbar, așa. Și cu siguranță revolta asta l-a făcut să-i scoată pe toți afară și biciul ăla de funii cred că mai degrabă făcea zgomot ca să iasă și animalele și tot decât să lovească oamenii, pentru că peste tot vedem dragostea lui Dumnezeu. Sigur, și atunci, chiar și atunci când ți se pare că e ceartă așa și zice, voi sunteți mai ca niște morminte văruite, pe din afară sunteți păreți curați și albi, dar înăuntru sunteți plini de necurăție. Și asta depinde cum o spui, dacă o spui cu dragoste, cu o dragoste din asta care suferă că vede o astfel de situație, poate să fie acceptată, chiar și altfel l-ar fi aruncat de pe stâncă sau l-ar fi răstignit înainte să își termine lucrarea. Dar sigur, toată lucrarea lui a fost infuzată de dragoste salvatoare a lui Iisus. Și atunci asta zic că de-a lungul timpului, secolilor, oamenii, unii au reușit să transmită această dragoste și să contamineze cu dragostea lui Hristos, alții au făcut din ele așa, într-un duh de religiozitate, de, cum ziceam așa, de critică, au reușit să cam împrăștie lumea, nu să-i adune. Așa că, Doamne, ajută-ne să prindem esența lucrurilor și să mergem în spiritul lui Hristos, cel pe care îl așteaptă de la noi. Deci reforma și remodelarea vieților noastre, cred că în asta constă, în a surprinde ceea ce vrea Dumnezeu de la noi.
0: Îmi place foarte mult ideea cu 2000 de ani de reformă, nu 500 de ani de reformă. Acum, acum 500 de ani s-au întâmplat niște lucruri, nu s-au întâmplat, cred că, fix acum 500 de ani, deci era o frământare de o bucată de vreme,
1: da, cu siguranță,
0: de care știm, un proces, altele care au fost stinse de-a lungul timpului și biruitorii au tăinuit pe urmă, au ascuns o parte din informație. În schimb, nu știu dacă, da, sau încerc să aduc vorba mai încoace, diferența dintre reformați și protestanți este că reformații în principiu sunt în tradiția lui Calvin, protestanții sunt în tradiția lui Luther, dar eu văd o suprapunere destul de mare, cel puțin în spirit, în ceea ce s-a dorit să se facă, oricum și temporal se suprapun destul de bine. Unde încerc să mă îndrept este că la vocea Evangheliei denominațiile care sunt reprezentate sau prezente sau care sunt active pe post sunt numite și neoprotestante. Uh-huh. Este una dintre etichete, nu vreau să intru să o analizez, dar conține rădăcina asta. Putem să vorbim și acolo la baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, oastea Domnului, de fapt de o reformă, este la rădăcina fiecăreia dintre ele. Nu știu istoria suficient de bine ca să pot să spun și atunci întreb, s-ar putea să ne putem limita și la doar la oastea Domnului. Dacă la rădăcina denominațiunii, deci când a apărut mișcarea, a fost un spirit similar sau a fost o dorință care face parte din tot din familia asta?
1: Cred că spiritul a fost același, de a surprinde esența, dacă așa privi din avion sau, eu știu, în esența lucrurilor, reforma însemna recunoașterea faptului că prin Iisus Hristos, prin jertfa Lui, căpătăm mântuirea, prin această credință în El se capătă mântuirea. Cum ziceam, în amalgamul ăsta foarte complex de ritualuri și de dogme și asta, a început oamenii să piardă esențialul. Și atunci ar trebui să existe ceva ca să aducă lucrurile la esență și oamenii să zică, da, acum am înțeles despre ce e vorba. Sigur că am văzut că de multe ori încercăm să simplificăm lucrurile și e bine să le simplificăm ca să știe omul cu ce să înceapă, care e primul pas spre salvare, să recunoască în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care s-a jertfit pentru noi în locul nostru, dar El intră la pachet și cu noțiunea de Domn, nu numai cu cea de Mântuitor. Și atunci noțiunea asta ne scapă de multe ori sau scapă lumii contemporane obișnuită să voteze, să aleagă un alt domn când vine timpul și așa. Și atunci nu se mai pune problema doar a jertfei substitutive, a Iisus Hristos a murit în locul meu pentru păcatele mele, ci credința trebuie să meargă și dincolo, să vedem ce a vrut Iisus Hristos de la mine. A vrut să mă salveze doar dintr-un sfârșit dramatic, iadul, sau a vrut mai mult decât atât. Și pe parcursul întregii vieți vedem că Iisus Hristos n-a promis doar condiții minunate de pensionare, ci a adus salvare în toate trei domeniile, și suflet, și duh, și trup. Deci vindeca, făcea bine, deci nimicea lucrările diavolului, cum zice în Ioan 1, Ioan 3 cu 8, zice, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Lucrări care însemnau de la probleme de iertare, probleme deci relaționale între oameni, probleme de sănătate și tot felul de sărăcie și tot felul de probleme. Deci El a venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și a început să definească regulile împărăției și a început să formeze o cultură a împărăției lui Dumnezeu. Și atunci, sigur, fiecare etapă reformatoare în biserică, în societate, spunea cineva că a surprins niște adevăruri cheie. Și după aceea, de acolo încolo, surprinzându-le, au început să le trăiască, să le folosească în viețile lor. Și cred că și în ziua de astăzi trebuie să mai recuperăm din adevărurile cheie pe care Dumnezeu le-a lansat prin Iisus Hristos. Chiar mi-aduceam aminte că a fost o perioadă în care am fost puși ca de la data de întâi, nu mai dau date exacte și așa, dintr-o dată de întâi să nu mai emitem la Radio Vocea Evangheliei. Și m-am gândit, măi, ce să le spun acum în ultima zi de emisie, eu nu știam dacă o vom mai emite vreodată sau nu. Și am citat printre altele și citatul arhicunoscut Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acum i-am zis, măi, trebuie să-i spunem și să explic că l-a dat ca jertfă pe Iisus. Dar după aceea, la mai mult timp, după aceea am reconsiderat lucrurile și am zis, măi, nu numai ca jertfă l-a dat, l-a dat și ca model. El a arătat cum să trăiește omenește, cum să trăiește frumos și cum se manifestă dragostea față de aproape, chiar dacă ți este vrăjmaș. Și când descoperi lucrurile astea, care el dă o sumedenie de porunci care condiționează niște binecuvântări. Și chiar am studiat în ultima vreme și am văzut, nouă ne plac binecuvântările, poruncile nu ne prea plac în general, că sunt restrictive și așa. Dar el când le dă, Iisus Hristos când le dă, le dă din dragoste. Și sunt și binecuvântări necondiționate, zice Dumnezeu, dă și soare și peste cei buni și peste cei răi și ploaia și peste cei buni și peste cei răi, dar dă și din astea condiționate. Dacă voi nu iertați, nici Tatăl Ceresc nu vă va ierta. Sau,
0: asta nu aud foarte des.
1: Da, da, așa, măcar că cineva spunea, persoană importantă, nu spui cine, într-un cadru din ăsta colectiv și de la un amvon, zicea, dom'le, eu nu mă mai rog rugăciunea Tatăl nostru că mă condamn, că nu pot să iert așa cum și ne iartă nouă precum iertăm și noi și atunci mă condamn. Ei, acolo e un principiu și mă gândeam, degeaba nu mai rostești principiul ăla, el există și el va funcționa cât lumea. Și de-aia nu mai surprindem niște lucruri din astea. Când zice în predica de pe munte, zice, voi să iubiți pe vrăjmașii voștri, să binecuvântați pe cei ce vă blestemă, să faceți bine. Și dă o condiție extraordinară, zice, ca să fiți fii ai Tatălui Ceresc. Deci iată cum, nu e vorba numai de jertfă, ci e o credință din asta care merge pe mâna lui Iisus Hristos, chiar acolo unde ți se pare că e cam greu. Să-ți iubești vrăjmașii, să-i și binecuvântezi, să te și rogi pentru ei, dar zice, asta e condiția ca să fii copil al Tatălui Ceresc, al lui Dumnezeu, să intri în familia lui Dumnezeu, iată o condiție. Și m-a marcat tare chestia asta, pentru că am văzut că, am citit o dată într-o revistă creștină, cele 10 porunci satanice a lui Sándor Lajos-Lavey, bestseller prin 70 și ceva, nici eu n-am știut de ele, le-am citit, dar mi s-a părut, m-a șocat una dintre porunci. Zice, iubiți-i numai pe cei care merită, nu vă risipiți dragostea pentru nerecunoscători. Mă zic, la asta aderă mai toată lumea. Și dacă faci un sondaj de opinie, te trezești că și ăștia din biserici zic tot așa. Și Iisus Hristos nu zice, băi, să iubiți și să vă rugați pentru ei, să le faceți bine, să-i binecuvântați pe vrăjmași. Am întâlnit și cazul în care zicea, mai știi ce, uite-te, mi-e indiferent ăla. Mă zic, asta e la jumatea drumului. Dacă Iisus Hristos zice să-l binecuvântezi, să-l iubești, să te rogi pentru el, deci trebuie să mergi dincolo de ceea ce îți vine firește, să nu-l bagi în seamă, hai să nu-i fac rău care mi l-a făcut mie și să... Deci sunt provocări din astea pe care Iisus Hristos le-a dat de 2000 de ani și începem să le descoperim, eu știu, unul ca mine poate le descoperă acolo o lună sau șase.
0: Și asta încă s-ar putea să fie cazul mai fericit. Nu știu dacă am reținut bine, dar mintea mea funcționează cum funcționează și îmi place ceea ce aud eu, poate că și ascultătorii prind la fel, poate că nu, și anume că de vreo 2000 de ani ne luptăm iar și iar cu aceleași lucruri simple. Ioan Botezătorul, Domnul Iisus, au încercat atunci să reformeze societatea, în parte le-a reușit. Până în ziua de astăzi ne bucurăm de consecințele a ceea ce au început ei. Acum vreo 500 de ani, alții s-au străduit, au tradus scripturile, au încercat să actualizeze atunci lucrurile, teologia, trăirea creștină, deci foarte multe dintre lucrurile care țin de viața curentă atunci s-au rescris, s-au regândit și sunt alții de atunci încoace care au încercat și ei la rândul lor, dacă bine știu din istoria oastei Domnului, o mișcare dintre cele mai tinere, nu foarte tânără, are vreo 100 și sau pe la 100...
1: 1927 începe...
0: Deci ne apropiem atunci
1: Și, da, deci există un spirit al reformei. Că până la urmă aici cred că ajungem, pe care Spirit îl lansează Iisus Hristos prin Ioan Botezătorul, prin personaje ale timpului, prin apostoli. Și spiritul ăsta trebuie surprins în fiecare generație și fie de fiecare dată. A zis, mai zice Scriptura că oamenii vor deveni din ce în ce mai răi. Deci lumea se strică pe zi ce trece și nu ți-e greu să te uiți, să vezi lucrul ăsta cum se strică. Păcatul cucerește foarte mult. Dacă te uiți numai sau ți-aduci aminte ăștia mai în vârstă, programele de televizor sau filmele, cum arătau acum 20, 30 de ani sau 40 de ani și cum arată...
0: Multă propagandă.
1: Acum, da, da. Da, violență vreau să zic și toată promiscuitatea și toate cele, deci le vezi crescând. Dar pe de altă parte zice unde s-a mulțit păcatul, zice Scriptura, s-a mulțit și harul. Și atunci vedem că există o competiție din asta. Nici Dumnezeu nu ne lasă lipsiți de harul unor redescoperiri până la urmă a inimii sale, a lucrurilor sale, doar să avem curajul și preocuparea să le căutăm. Și cred că aici avem un mare, mult de lucru. Și chiar am văzut multe filme creștine, când vezi un film creștin despre Moise, despre David, despre Noe și așa mai departe, trebuie să te apuci neapărat să citești și Scriptura, că de multe ori se depărtează așa de mult de la spiritul Scripturii și de la ideile și de la informațiile alea, de, zici că e altă poveste. Și poate uneori rămâi cu chestiuni din astea, de, zici că parcă le-ai citit din Biblie, că ele fiind transmise și vizual, sunt foarte penetrante în sufletul individului. Și unele lucruri îți rămân așa în cap, ca și cum, măi, dar parcă am citit undeva chestia asta și așa trebuie să fie. Deci trebuie recorectate toate firmele astea. Odată am făcut o mică glumă de un Crăciun și era un grup din asta, din biserică, și le-am pus întrebarea cine știe că a citit în Scriptură despre cei trei magi, că erau trei magi. Și toți au ridicat mâna sus, că toți. În Scriptură nu scrie că erau trei. Puteau să fie doi, puteau să fie patru. Eu nu zic că nu erau trei. Dar vreau să spun că așa a intrat în subconștient sau în mintea indivizilor faptul că erau trei, fiindcă sunt prezentați în filme și peste tot cei trei magi, încât ești convins că ai citit în Scriptură că scrie că erau trei. Dar nu erau, nu era specificat așa. Deci de asta zic că cu atâta informație mediatică, trebuie totdeauna, ca și creștinii aceia din Berea, care aveau o inimă bună, când Pavel le spunea despre Domnul și despre lucrurile astea, ăștia mergeau și verificau în Scripturi să vadă, oare chiar așa îi. Ar trebui să reavem acest concept, această inimă, să verificăm prin Scripturi, prin Biblie lucrurile, să vedem dacă într-adevăr lucrurile stau așa și mai mult decât atâta, să le verificăm cu un spirit de rugăciune, în care Duhul Sfânt e cel care să ne călăuzească în tot adevărul, ca să surprindem într-adevăr adevărul pe care Dumnezeu vrea să ni-l reveleze și nu neapărat lucrurile care firea ar părea că sare în întâmpinare să ne spună, să ne dea căi.
2: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.